0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
2: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
3: Mi mamá decía, a buen entendedor, pocas palabras y pota. Y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
2: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
3: Con Remitly, solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
2: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
4: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: ¡La rubia llegó!
6: Hola, soy Kari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y quiero ayudarte a ahorrar. Por eso te estoy regalando tarjetas de gasolina de $50. Mantente en sintonía para la oportunidad de ganar tu tarjeta cortesía de Potemkin Hyundai, porque sabemos que cada dólar cuenta, más gasolina para ti, más dinero en tu bolsillo. Potemkin Hyundai, siempre comprometidos con nuestra comunidad. Soy Kari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
7: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o kohls.com para detalles.
8: El nuevo Sol 106.7, el líder.